0: malo kaj jedli, kapitan? Bomo kmalu kaj jedli, kapitan? Kapitan, bomo kmalu kaj jedli, kapitan?
1: Mogoče nikoli več.
2: Obrnite svoje glave proti vetru. Prebili se bomo.